0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Neka gradovi budu otvoreni i gostoljubivi domovi, neka se nitko ne osjeća nevidljiv, poticaje pape Lava 14. u molitvenoj nakani za kolovoz. Papa potpisao novi temeljni zakon države grada Vatikana. O zbivanjima u životu katoličke crkve u Bosni i Hercegovini izvijestit će monsignor Ivo Tomašević.
1: Make us your witnesses in the city, bold and creative missionaries.
0: Učini nas svojim svjedocima u gradu, hrabrim i kreativnim misionarima koji svojim životom navješćuju tvoju ljubav, sposobnu nadvladati žurbu, buku i anonimnost. U mjesecu koji je obično, više nego bilo koje drugo doba godine, posvećen odmoru, papina molitvena nakana u videu objavljenom danas putem papine svjetske molitvene mreže u suradnji s dikasterijem za komunikaciju usmjerena je na one koji ostaju u gradovima. U tim kontekstima koji ljeti uglavnom postaju pusti, poziv na svjedočenje gospodina nastavlja se te također i posebno kada tempo života ponovno postane užurban, potiče potragu za dubljim smislom usred buke i žurbe. Kroz multimedijsku kampanju Moli s papom, prijedlog Svetoga Oca da se moli za urbane zajednice, od kojih su neke narasle do golemih razmjera, dosegnuvši gotovo 40 milijuna stanovnika, primjerice Džakarta, Daka i Tokio, još je važniji s obzirom na sve veće društvene i gospodarske izazove s kojima se suočavaju metropole. Znamo da su gradovi pozvani biti mjesta slobode i prilika, ali mogu postati i prostori anonimnosti i izolacije. Zbog toga te danas molimo nov pogled, sposoban otkriti u gradskom životu plodno tlo za navještanje Tvojega evanđelja. Dezorijentacija, nedostatak emocionalne potpore u teškim vremenima i pomanjkanje prostora za istinske susrete u susjedstvu neki su od fenomena kojima valja dati alternative lijepe i plodonosne mogućnosti života. Preuzimajući jednu od čestih tema u nauku svojega prethodnika pape Franje, papa Lav XIV. Ponovno se spominje periferija.
1: Lord, may our urban communities be open and welcoming.
0: Neka naše urbane zajednice budu otvoreni i gostoljubivi domovi, mjesta gdje se dijeli nada, gdje se nitko ne osjeća nevidljiv i gdje radost Tvojega evanđelja osvjetljava skriveni život brojne braće i sestara. U tom kontekstu, kako stoji u priopćenju svjetske molitvene mreže, usamljenost utječe na mentalno zdravlje, a posebno na mlade. 35% njih priznaje da ona utječe na njihov svakodnevni život, unatoč gotovo stalnoj digitalnoj povezanosti, napominje se u priopćenju. Zbog toga je, objašnjava Isusovac Cristobal Fones, međunarodni ravnatelj papine svjetske molitvene mreže, molitva pape Lava

0: 14. poticaj upućen svima na razmišljanje u kojemu će nas, polazeći od unutarnje preobrazbe koja proizlazi iz istinske apostolske molitve, Duh Sveti moći prosvjetliti o tomu kako izgraditi pravednije i gostoljubivije gradove u našim kontekstima. Riječ je o tomu da se evanđelje učini vidljivim u nevidljivom, stoji nadalje u priopćenju. U gradu gdje mnogi prolaze nezapaženi, a često i vjera, riječ je o tomu da se sije prisutnost, povezanost i suosjećanje u onomu što je skriveno i svakodnevno. Danas, 31. srpnja, na spomendan svetoga Ignacija Lojelskoga, Papa Lav XIV. Je potpisao novi temeljni zakon države grada Vatikana, koji, kako je objašnjeno u preambuli, odgovara na potrebu da se uzmu u obzir novi zahtjevi upravljanja i neke važne regulatorne promjene koje su se dogodile proteklih godina. Zakon stupa na snagu odmah i zamjenjuje onaj prethodni koji je bio na snazi od 13. svibnja 2023. Ovaj zakon potvrđuje i integrira te promjene koje se odnose i na zakonodavnu i na izvršnu vlast, kao i na sudsku. Posebno što se tiče zakonodavne funkcije, uključuje se u jedan zakonodavni tekst promjena već uvedena motu proprijem od 19. studenog prošle godine u predsjedanju Papinskim povjerenstvom za državu grad Vatikan, koja vrši i zakonodavnu i izvršnu funkciju. Tom je prilikom Papa ukinuo prvu stavku 8. članka prethodnog temeljnog zakona države grada Vatikana, koji je propisivao da samo kardinali mogu obnašati dužnost predsjednika povjerenstva, koju sada obnaša redovnica sestra Rafaela Petrini, koja je ujedno i predsjednica uprave države grada Vatikana. Članak 8. novog temeljnog zakona utvrđuje da papinsko povjerenstvo čine kardinali i drugi članovi, među kojima predsjednik, koje imenuje vrhovni prvosvećenik na mandat od 5 godina. Što se tiče izvršne funkcije, s jedne se strane potvrđuje zadaća guvernatorata, koji svojom organizacijskom strukturom doprinosi misiji države i u službi Petrova nasljednika kojemu je izravno odgovoran. Što se pak tiče sudbene vlasti, članak 22. izričito potvrđuje da je pravni okvir pravosudnih tijela utvrđen zakonom o ustroju. Novi temeljni zakon, koji je poput prethodnih osmišljen kako bi dao konstitutivnu fizionomiju državi gradu Vatikanu, njezinim ovlastima i ostvarivanju funkcija koje iz njih proizlaze, napominje se u preambuli, ostaje temelj i polazište za sve ostale državne zakone, potvrđujući jedinstvenu osobitost i autonomiju Vatikanskog pravnog sustava.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Središnjim mislim slavljem u župi Svete obitelji na Kupresu, koje je preslavio monsignor Tomo Vukšić, nadbiskup Vrbosanski i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, a propovjed uputio vojni biskup monsignor Miro Relota, u nedjelju 26. srpnja proslavljen je 9. obiteljski dan pod sloganom Obitelji postani ono što jesi u organizaciji Vijeća za laike obitelji život Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Suslavili su biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Markanski monsignor Petar Palić, biskup Banjoluški monsignor Željko Majić te 15 svećenika u sudjelovanje većega broja vjernika okupljenih iz cijele Bosne i Hercegovine i šire. Obitelj je prva crkva, prvo mjesto gdje dijete upoznaje Boga, prvo mjesto gdje čuje molitvu, prvo mjesto gdje uči oprostiti, pomoći, podijeliti i ljubiti, kazao biskup Miro. Riječi zahvale uputio je župnik velečasni Jadranko Kurt. Obiteljski dan na Kupresu započeo 25. srpnja okupljanjem 50 obitelji s djecom i mislim slavljem koje je predvodio nadbiskup Vukšića prigodnu propovjed uputio biskup Petar Palić. U filijalnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Briševu, koje pripada župi Svetog Ante Pustinjaka u Staroj Rijeci kod Prijedora 25. srpnja, služena je sveta misa za briševačke žrtve koje su srpske snage ubile 24. i 25. srpnja 1992. godine, izvijestio je portal Nedjelja. Misno slavlje predvodio je generalni vikar Banjolučke biskupije monsignor Karlo Višatitski u koncelebraciji sa šestoricom svećenika, među kojima su bili domaći župnik velečasni Ante Ljulj te svećenik sisačke biskupije rodom iz Briševa velečasni Rafael Mlinar. Na misi se okupilo oko 200 bivših župljana i vjernika iz okolnih župa. U Briševu je 24. i 25. srpnja 1992. godine počinjen jedan od najtežih ratnih zločina nad hrvatskim civilima na području Prijedorskog kraja. Ubijeno je 67 Hrvata u dobi od 14 do 81. godine, među kojima su bile i cijele obitelji. Za taj zločin, prema dostupnim podacima, još nitko nije pravomoćno odgovarao. Biskup Petar Palić uputio izjavu povodom skrnavljenja vjerskih objekata i simbola u župi Svetoga Jakova u Međugorju te požara na vanjskom oltaru koji su se dogodili u noći s 27. na 28. srpnja. S dubokom žalošću primio sam vijest o oskrnuću svetih mjesta u Međugorju. Takvi čini ne pogađaju samo kamen, kip ili oltar, oni ranjavaju srca mnogih vjernika koji na tim mjestima traže Boga, mir, obraćanje i utjehu. Bez obzira na različita mišljenja koja postoje o pojedinim pitanjima vezanima uz Međugorje koja crkva razborito prosuđuje svojim vlastitim putem, ništa ne može opravdati mržnju, nasilje ili oskvrnuće mjesta molitve, stoji u poruci biskupa Petra Palića. Povodom oskvrnjenja mjesta molitve u Međugorju generalni ministar reda manje braće fra Massimo Fusarelli uputio pismo provincijalnom ministru Hercegovačke Franjevačke provincije fra Jozi Grbešu i Franjevačkoj zajednici u Međugorje. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije osudilo vandalske čine počinjene tijekom noći 28. srpnja u Međugorju. U Drvaru je 27. srpnja obilježen dan molitve za svjedoke vjere i žrtve Banjalučke biskupije kojim su komemorirane sve žrtve ratova i totalitarizama 20. stoljeća na području Banjalučke biskupije te na poseban način 85. godišnjica stradanja drvarskog župnika Valdemara Maksimilijana Nestora i drvarskih katolika. Nakon pobožnosti križnog puta u Novoj župnoj crkvi mjesno slavlje predvodio je biskup Željko Majić. Kako piše na župnoj mrežnoj stranici 27. srpnja 1941. u mjestu Trubar kod Drvara, četnički ustanici izveli su iz vlaka drvarskog župnika Valdemara Maksimilijana Nestora sa skupinom njegovih vjernika koji su se vraćali s hodočašća Svetoj Ani u Kosovu kraj Knina, pobili ih i bacili u jamu Golubnjaču. U župi Banjalučke biskupije Lištani pokraj Livna 26. srpnja svečano je proslavljen blagdan Svete Ane i 170. obljetnica osnutka župe objavila je mrežna stranica Banjalučke biskupije. Središnje misno slavlje predvodio je gospić kosenjski biskup monsignor Marko Medo uz koncelebraciju nekoliko svećenika. Biskup Medo je u propovjedi pozvao na budnost poručujući kako narod koji okrene leđa Bogu nema budućnosti. Svečanom procesijom s kipom, svećenicima i pukom iz crkve do Gaja u subotu 25. srpnja počela je proslava Svetoga Jakova apostola zaštitnika župe Međugorje. Svečanom misu preslavio je vojni biskup Miro Relota kojim je koncelebrirao međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić i brojni drugi svećenici iz Broćanskog dekanata, ali iz cijeloga svijeta koji su se ovih dana u Međugorju sa svojim hodočasnicima okupili izvijestila je radio postaja Mir Međugorje. Draga braćo i sestre, na današnji blagdan zamolimo Svetoga Jakova da isprosi našoj župi milost da uvijek ostane vjerna Kristu, kazao je biskup Relota. U filijalnoj crkvi Svete Ane u Vrbovcu u župi imena Marina u Svilaju u Bosanskoj Posavini od 23. do 26. srpnja upriličena je tradicionalna vjersko-kulturna manifestacija Dani Svete Ane, izvijestila je Brankica Lukačević. Misno slavlje predvodio župnik u Gradacu velečasni Stjepan Didak u zajedništvu s domaćim župnikom fra Ivicom Pavlovićem i župnim vikarom župe Potočane fra Antom Zrakićem. U oči proslave prikazan je film Joze Patljaka Prova, kora i pokora koju donosi priču i događaje iz krajeva Bosanske Posavine. Rodna kuća sluge Božjega Petra Barbarića u Šiljevištima pokraj Ljubuškog bila je 30. srpnja središte 18. susjeta duhovnih zvanja Broćanskog dekanata. Trenutno se na popisu 103 živuća zvanja muška i ženska, diecezanska i redovnića, a zbog različite životne dobi, službi i ostalih valjanih razloga ove se godine susjetu odazvalo njih 30. U katedrali Srca Isusova u Sarajevu održan je 26. srpnja koncert pučkih crkvenih marijanskih napjeva pod nazivom Najljepša Adama kćeri, na kojima je publici kroz napjeve iz različitih hrvatskih krajeva predstavljen dio bogate hrvatske tradicijske i duhovne baštine, piše portal Nedjelja. Program u izvedi folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić donio je napjeve koji su stoljećima oblikovali molitveni, glazbeni i duhovni život hrvatskog naroda, te predstavljaju duboko u korijen izraz narodne pobožnosti prema blaženoj djevici Mariji. Školske sestre Franjevke Krista Kralja provincije Svete obitelji u Hercegovini s vjerom uskrsnuće i život vječni obavijestili su da je 27. srpnja u samostanu rana Svetoga Franje u Međugorju Gospodinu preminula sestra Rozarija Matija Radić. Sveta misa zadušnica slavljena je 29. srpnja u samostanskoj kapeli u Bijelome polju, nakon čega je uslijedio obred pokopa. Sestra Rozarija rođena je 1933. godine u Potocima, u novicijat je ušla 1954. te položila doživotne zavjete 1958. godine u rodnom kraju. Svojim dugogodišnjim redovničkim životom ostavila je trag u zajednici koje je pripadala služeći Bogu i ljudima, te ostajući vjerna pozivu koje je izabrala.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ponovno zapalite nadu u mnogim srcima koja pate. Potaknuo je Papa Lav 14. sudionike Nacionalnog dana mladih u Peru. Sveti je otac uputio poruku albanskom kardinalu Ernestu Simoniju, žrtvi komunističkog režima. Neka to bude pravo iskustvo vjere, rekao je kardinal Farel godinu dana prije Svjetskog dana mladih u Seulu 2027. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 18. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Josip Repeša. Ne bojte se biti Božja sredstva kako biste ponovno zapalili nadu u mnogim srcima koja pate. Na to je Papa Lav 14. u danas objavljenoj videoporuci potaknuo mlade koji sudjeluju na Nacionalnom danu mladih u Peru, koji se održava od 30. srpnja do 2. kolovoza. Susret se u organizaciji Biskupske komisije za mlade i laike Peruanske biskupske konferencije održava u Čulu Kanusu, gdje je Robert Prevost 1985. godine započeo svoje misionarsko djelovanje u Peru, koje je trajalo više od 20 godina. Taj isti misionarski zanos koji ga je tada obilježio, Papa Lav sada traži od brojnih mladića i djevojaka koji sudjeluju na tom najvažnijem susretu katoličke mladeži u toj zemlji, a koji je obilježen trenucima slavlja, molitve i bratstva. Od srca vam zahvaljujem što ste se odazvali toj inicijativi koja obnavlja i jača život crkve, istaknuo je Papa u videoporuci. Osvrćući se na geslo Peruanskog nacionalnog dana mladih, budi hrabar, Krist živi, rimski je biskup dodao da je upravo uvjerenje da je Gospodin živ prisutan među nama, onaj unutarnji žar koji nas potiče da budemo hrabri i izađemo iz svoje zone komfora individualizma, kako bismo postali dio zajednice braće i sestara u vjeri, izgradili istinska prijateljstva i tako posvjedočili da je moguće živjeti u jedinstvu s Kristom. Petrov je nasljednik stoga pozvao mlade da širom otvore svoja srca kako bi primili darove koje im Gospodin želi dati tijekom tih dana. Ono što ćete doživjeti na tom susretu, dodao je, nemojte zadržati samo za sebe. Neka ne ostane samo na fotografijama na vašim mobitelima ili na videozapisima na društvenim mrežama. Podijelite to i posvjedočite svojim životom, jer danas mnogi ljudi trebaju upravo to radosno i zarazno svjedočanstvo koje može prenijeti mlada osoba zaljubljena u Krista. Papa Lav 14. je na kraju videoporuke povjerio sve mlade zagovoru naše Gospode evangelizacije, moleći da ona zagovara za njih kako bi bili sol i svjetlo Kristovo u toj dragoj peruanskoj zemlji. Nijedan lanac nije toliko snažan da bi mogao zarobiti savjest prosvjetljenu evanđeljem. Nijedna noć nije toliko duga da bi mogla spriječiti zoru koju Gospodin priprema svojoj djeci. I nijedan zatvor nije toliko dubok da bi mogao odvojiti čovjeka od Božje ljubavi. Tim je riječima Papa Lav 14. uputio poruku albanskom kardinalu Ernestu Simoniju i svima koji su sudjelovali na euharistijskom slavlju koje je kardinal jučer predvodio u nekadašnjem logoru Spač, u spomen na sve koji su ondje trpjeli ili izgubili život. Duboko urezeno u sjećanje albanskoga naroda, to mjesto ostaje jedna od najbolnijih stranica njegove povijesti. Spač je bio mjesto na kojem su mnogi nosili teški križ nepravde, napisao je Sveti Otac u poruci, koja je pročitana na kraju Svete mise. Podsjetio je također da je krv onih koji su trpjeli i umrli u tim planinama natopila tu zemlju, učinivši je tihim svjedočanstvom vjernosti, hrabrosti i nade. 97-godišnji kardinal Ernest Simoni vratio se u logor u kojem je proveo najveći dio svojih 18 godina zatočeništva kako bi slavio Kristovu žrtvu, koja je pretvorila križ kao simbol smrti u obećanje života, napisao je rimski biskup. Albanski je kardinal na vlastitoj koži iskusio progon komunističkog režima koji ga je osudio na smrt kao neprijatelja naroda. Smrtna je kazna potom preinačena u dugogodišnje zatočeništvo u različitim logorima te u kaznu prisilnog rada. Tijekom zatočeništva sam svaki put, riskirajući vlastiti život, napamet slavio misu na latinskom, a potajno sam ispovjedao i dijelio svetu pričest, istaknuo je kardinal dodajući da je tijesto od brašna pekao u improviziranim pećnicama, a za vino je koristio iscijeđene bobice grožđa. Da su me otkrili, odmah bi me objesili, napomenuo je. Tijekom jučerašnjeg euharistijskog slavlja, okupljenima je pokazao kacigu koju je nosio kao mladi svećenik dok je radio u rudniku. Tko zna koliko se molitava s toga mjesta uzdiglo prema nebu, koliko je zaziva bilo izgovoreno u srcu, kolika su lica, obilježena naporom i oskudicom, povjerila gospodinu svoju posljednju nadu, napisao je na kraju papalav 14. U poruci. Pomolio se zatim za svako od tih lica ljudi, često pokopanih na nepoznatim mjestima gdje ih nitko nije mogao oplakati niti položiti cvijeće na grob, kako bi njihov spomen ostao živ, te kako bi novim naraštajima bio trajni podsjetnik na nepovredivo dostojanstvo ljudske osobe, vrijednost slobode i zalaganje za mir. Međunarodna suradnja, usluge za hodočasnike, smještaj, prijevoz, sigurnost, medicinska pomoć i komunikacije. To su područja na kojima se intenzivno radi godinu dana prije Svjetskog dana mladih, koji će se od 3. do 8. kolovoza 2027. godine održati u Seulu u Južnoj Koreji. Biće to nakon onoga u Manili 1995. drugi svjetski dan mladih u Aziji, te prvi koji će se održati u zemlji u kojoj su kršćani vjerska manjina. Mjesni organizacijski odbor, uz pomoć 378 volontera, prelazi iz pripremne faze u fazu pune provedbe projekta na svim organizacijskim područjima. Službeno geslo susreta koje je odabrao Papa Franjo glasi: "Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet", iz Evanđelja po Ivanu. Mladi koji će zajedno sa svojim pastirima hodočastiti u Koreju sve su više u središtu priprema za taj događaj, istaknuo je kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, obitelji i život, u razgovoru za vatikanske medije. Himna zajedno sa službenom molitvom i svjedočanstvima pet svetaca zaštitnika izabranih za međunarodno izdanje Svjetskog dana mladih, pastoralno je sredstvo koje će pomoći mladima da se duhovno pripreme za susret iduće godine. Prefekt je dodao da se Svjetski dan mladih kroz 40 godina svoje povijesti postupno obogaćivao zahvaljujući vjeri, oduševljenju i aktivnom sudjelovanju mladih te mjesnih crkava. Kardinal Farrell je stoga ponovno uputio poziv biskupima i svima odgovornima za pastoral mladih diljem svijeta da zajedno s mladima hode prema Seulu, koristeći te sadržaje u pripremnim programima kako bi mladima pomogli da dožive hodočašće kao pravo iskustvo vjere, crkvenoga zajedništva i osobnoga susreta s Isusom. Službena himna Svjetskog dana mladih bit će objavljena 3. kolovoza na YouTube kanalu Svjetskog dana mladih u Seulu. Uz predstavljanje himne bit će pokrenuta i globalna kampanja sadnje stabala Breath of Life, koja poziva mlade na sadnju stabala u svojim zemljama, te na dijeljenje svojega sudjelovanja putem interneta, čime se želi potaknuti mlade hodočasnike na konkretne ekološke aktivnosti kao znak odgovornosti prema budućnosti. Prijave za sudjelovanje bit će dostupne na službenoj mrežnoj stranici Svjetskog dana mladih, na kojoj su već objavljene logističke informacije i pojedinosti o hodočasničkim paketima. Prije dolaska u Seul, hodočasnici će od 29. srpnja do 2. kolovoza sudjelovati u takozvanim danima u biskupijama, koji će se održavati u 15 biskupija Južne Koreje. Biće smješteni u lokalnim zajednicama te će moći iz prve ruke doživjeti vjeru i kulturu crkve u Koreji. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 18. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Josip Repeša.
2: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro. Postoji jedna glad koju nijedna trgovina ne može utažiti. Možemo imati pun hladnjaka, opet osjećati prazninu. Možemo biti okruženi ljudima, osjećati se osamljeno. Možemo ostvariti mnoge ciljeve, a ipak se pitati je li to sve. Čovjek nije gladan samo kruha. Gladan je smisla, oproštenja, mira, ljubavi, nade. Današnje evanđelje počinje vrlo dirljivim prizorom. Isus je upravo doznao za smrt svog rođaka i prijatelja Ivana Krstitelja. Povlači se u osamu. Treba mu tišina, treba mu molitva, treba mu trenutak samoće. ali narod ga pronalazi. I što Isus čini? Ne govori, ostavite me danas na miru. Ne zatvara vrata pred ljudima. Evanđelist kaže jednu rečenicu koja otkriva cijelo Isusovo srce. Sažali mu se nad njima. To je pogled Boga na čovjeka. Bog ne vidi samo mnoštvo. On vidi svaku pojedinu glad, svaku bol, svaku suzu, svaku nadu. A onda se događa nešto zanimljivo. Učenici pred sobom vide problem. 5000 ljudi, kasno je, nema hrane. Njihov zaključak zvuči sasvim razumno. Otpusti narod. A Isus razmišlja drugčije. Dajte im vi jesti. Kako su te riječi snažne. Jer Isus i danas iste riječi govori svojoj crkvi. Nemoj samo primijetiti glad oko sebe, pokušaj je utažiti. Netko je gladan kruha, netko razumijevanja, netko lijepe riječi, netko oproštenja, netko samo želi da ga netko sasluša. A mi često kažemo isto kao učenici, nemamo dovoljno, nemam vremena, nemam novca, nemam snage, nemam darova. Brate i sestro, Isus ne traži ono što nemamo, traži ono što imamo. 5 kruhova i 2 ribe izgledaju smiješno pred tolikim mnoštvom, ali kad ih stave u Isusove ruke postaju dovoljno za 1000 ljudi. To je tajna evanđelja. Bog ne traži savršene ljude. Traži ljude koji će mu dati ono malo što imaju, jedan osmijeh, jedan telefonski poziv, jednu molitvu, jedan sat vremena za bolesnika, jedan iskren oprost. U Božjim rukama malo postaje veliko. Danas crkva slavi Gospod Anđela, Porciunkula, blagdan koji je posebno drag Franjevačkom srcu. Prije više od 8 stoljeća sveti Franjo molio je Gospodina za jednu neobičnu milost. Nije tražio ništa za sebe. Molio je da svatko od koje iskrena srca dođe u malu crkvicu, Porciunkulu, posveti se Bogu, ispovidi svoje grijehe i obrati se, iskusi puninu Božijeg oproštenja i milosrđa. Franjo je razumio Isusovo srce. Shvatio je da Bog ne želi zatvoriti vrata svoje milosti, nego ih širom otvoriti. Zato se i danas u Franjevačkim crkvama diljem svijeta slavi Porciunkulski oprost. Već više od 800 godina traje to veliko nasljeđe, poziv čovjeku da se vrati Bogu, da ostavi teret grijeha i ponovno osjeti radost oproštenja. Kao što je Isus toga dana nahranio mnoštvo kruhom, tako i danas želi nahraniti naše srce svojim milosrđem. Možda upravo zato ova dva događaja tako lijepo pripadaju jedan drugome. Kruh umnaža tijelo, oproštenje obnavlja srce, a čovjeku su potrebna oba. Zato neka današnji blagdan bude prilika da se zapitamo, što danas nosim Isusu? Svoji 5 kruhova i 2 ribe ili možda svoje brige, rane i grijehe? Što god donesemo, u njegovim rukama neće ostati isto. Jer Krist nikada ne vraća čovjeka praznih ruku, a Porciunkula nas podsjeća na još jednu veliku istinu. Božje je srce uvijek veće od naših grijeha i njegova milost uvijek obilnija od naše oskudice. Zato se ne bojimo prići Gospodinu. Ondje gdje čovjek donese malo iskrene vjere, Bog uvijek daruje puninu svoje ljubavi. Mir vama.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ponovno zapalite nadu u mnogim srcima koja pate. Potaknuo je Papa Lav 14. sudionike Nacionalnog dana mladih u Peru. Sveti je otac uputio poruku albanskom kardinalu Ernestu Simoniju, žrtvi komunističkog režima. Neka to bude pravo iskustvo vjere, rekao je kardinal Farel godinu dana prije Svjetskog dana mladih u Seulu 2027. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 18. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Josip Repeša. Ne bojte se biti Božja sredstva kako biste ponovno zapalili nadu u mnogim srcima koja pate. Na to je Papa Lav 14. u danas objavljenoj videoporuci potaknuo mlade koji sudjeluju na Nacionalnom danu mladih u Peru, koji se održava od 30. srpnja do 2. kolovoza. Susret se u organizaciji Biskupske komisije za mlade i laike Peruanske biskupske konferencije održava u Čulu Kanusu, gdje je Robert Prevost 1985. godine započeo svoje misionarsko djelovanje u Peru, koje je trajalo više od 20 godina. Taj isti misionarski zanos koji ga je tada obilježio, Papa Lav sada traži od brojnih mladića i djevojaka koji sudjeluju na tom najvažnijem susretu katoličke mladeži u toj zemlji, a koji je obilježen trenucima slavlja, molitve i bratstva. Od srca vam zahvaljujem što ste se odazvali toj inicijativi koja obnavlja i jača život crkve, istaknuo je Papa u videoporuci. Osvrćući se na geslo Peruanskog nacionalnog dana mladih, budi hrabar, Krist živi, rimski je biskup dodao da je upravo uvjerenje da je Gospodin živ prisutan među nama, onaj unutarnji žar koji nas potiče da budemo hrabri i izađemo iz svoje zone komfora individualizma, kako bismo postali dio zajednice braće i sestara u vjeri, izgradili istinska prijateljstva i tako posvjedočili da je moguće živjeti u jedinstvu s Kristom. Petrov je nasljednik stoga pozvao mlade da širom otvore svoja srca kako bi primili darove koje im Gospodin želi dati tijekom tih dana. Ono što ćete doživjeti na tom susretu, dodao je, nemojte zadržati samo za sebe. Neka ne ostane samo na fotografijama na vašim mobitelima ili na videozapisima na društvenim mrežama. Podijelite to i posvjedočite svojim životom, jer danas mnogi ljudi trebaju upravo to radosno i zarazno svjedočanstvo koje može prenijeti mlada osoba zaljubljena u Krista. Papa Lav 14. je na kraju videoporuke povjerio sve mlade zagovoru naše Gospode evangelizacije, moleći da ona zagovara za njih kako bi bili sol i svjetlo Kristovo u toj dragoj peruanskoj zemlji. Nijedan lanac nije toliko snažan da bi mogao zarobiti savjest prosvjetljenu evanđeljem. Nijedna noć nije toliko duga da bi mogla spriječiti zoru koju Gospodin priprema svojoj djeci. I nijedan zatvor nije toliko dubok da bi mogao odvojiti čovjeka od Božje ljubavi. Tim je riječima Papa Lav 14. uputio poruku albanskom kardinalu Ernestu Simoniju i svima koji su sudjelovali na euharistijskom slavlju koje je kardinal jučer predvodio u nekadašnjem logoru Spač, u spomen na sve koji su ondje trpjeli ili izgubili život. Duboko urezeno u sjećanje albanskog naroda, to mjesto ostaje jedna od najbolnijih stranica njegove povijesti. Spač je bio mjesto na kojem su mnogi nosili teški križ nepravde, napisao je Sveti Otac u poruci koja je pročitana na kraju Svete mise. Podsjetio je također da je krv onih koji su trpjeli i umrli u tim planinama natopila tu zemlju, učinivši je tihim svjedočanstvom vjernosti, hrabrosti i nade. 97-godišnji kardinal Ernest Simoni vratio se u logor u kojem je proveo najveći dio svojih 18 godina zatočeništva kako bi slavio Kristovu žrtvu, koja je pretvorila križ kao simbol smrti u obećanje života, napisao je rimski biskup. Albanski je kardinal na vlastitoj koži iskusio progon komunističkog režima koji ga je osudio na smrt kao neprijatelja naroda. Smrtna je kazna potom preinačena u dugogodišnje zatočeništvo u različitim logorima te u kaznu prisilnog rada. Tijekom zatočeništva sam svaki put, riskirajući vlastiti život, napamet slavio misu na latinskom, a potajno sam ispovjedao i dijelio svetu pričest, istaknuo je kardinal dodajući da je tijesto od brašna pekao u improviziranim pećnicama, a za vino je koristio iscijeđene bobice grožđa. Da su me otkrili, odmah bi me objesili, napomenuo je. Tijekom jučerašnjeg euharistijskog slavlja, okupljenima je pokazao kacigu koju je nosio kao mladi svećenik dok je radio u rudniku. Tko zna koliko se molitava s toga mjesta uzdiglo prema nebu, koliko je zaziva bilo izgovoreno u srcu, kolika su lica, obilježena naporom i oskudicom, povjerila gospodinu svoju posljednju nadu, napisao je na kraju papalav 14. U poruci. Pomolio se zatim za svako od tih lica ljudi, često pokopanih na nepoznatim mjestima gdje ih nitko nije mogao oplakati niti položiti cvijeće na grob, kako bi njihov spomen ostao živ, te kako bi novim naraštajima bio trajni podsjetnik na nepovredivo dostojanstvo ljudske osobe, vrijednost slobode i zalaganje za mir. Međunarodna suradnja, usluge za hodočasnike, smještaj, prijevoz, sigurnost, medicinska pomoć i komunikacije. To su područja na kojima se intenzivno radi godinu dana prije Svjetskog dana mladih, koji će se od 3. do 8. kolovoza 2027. godine održati u Seulu u Južnoj Koreji. Biće to nakon onoga u Manili 1995. drugi svjetski dan mladih u Aziji, te prvi koji će se održati u zemlji u kojoj su kršćani vjerska manjina. Mjesni organizacijski odbor, uz pomoć 378 volontera, prelazi iz pripremne faze u fazu pune provedbe projekta na svim organizacijskim područjima. Službeno geslo susreta koje je odabrao Papa Franjo glasi: "Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet", iz Evanđelja po Ivanu. Mladi koji će zajedno sa svojim pastirima hodočastiti u Koreju sve su više u središtu priprema za taj događaj, istaknuo je kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, obitelji i život, u razgovoru za vatikanske medije. Himna zajedno sa službenom molitvom i svjedočanstvima pet svetaca zaštitnika izabranih za međunarodno izdanje Svjetskog dana mladih, pastoralno je sredstvo koje će pomoći mladima da se duhovno pripreme za susret iduće godine. Prefekt je dodao da se Svjetski dan mladih kroz 40 godina svoje povijesti postupno obogaćivao zahvaljujući vjeri, oduševljenju i aktivnom sudjelovanju mladih te mjesnih crkava. Kardinal Farrell je stoga ponovno uputio poziv biskupima i svima odgovornima za pastoral mladih diljem svijeta da zajedno s mladima hode prema Seulu, koristeći te sadržaje u pripremnim programima kako bi mladima pomogli da dožive hodočašće kao pravo iskustvo vjere, crkvenoga zajedništva i osobnoga susreta s Isusom. Službena himna Svjetskog dana mladih bit će objavljena 3. kolovoza na YouTube kanalu Svjetskog dana mladih u Seulu. Uz predstavljanje himne bit će pokrenuta i globalna kampanja sadnje stabala Breath of Life, koja poziva mlade na sadnju stabala u svojim zemljama, te na dijeljenje svojega sudjelovanja putem interneta, čime se želi potaknuti mlade hodočasnike na konkretne ekološke aktivnosti kao znak odgovornosti prema budućnosti. Prijave za sudjelovanje bit će dostupne na službenoj mrežnoj stranici Svjetskog dana mladih, na kojoj su već objavljene logističke informacije i pojedinosti o hodočasničkim paketima. Prije dolaska u Seul, hodočasnici će od 29. srpnja do 2. kolovoza sudjelovati u takozvanim danima u biskupijama, koji će se održavati u 15 biskupija Južne Koreje. Biće smješteni u lokalnim zajednicama te će moći iz prve ruke doživjeti vjeru i kulturu crkve u Koreji. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija, razmišljanje o liturgijskim čitanjima 18. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Josip Repeša.
2: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro. Postoji jedna glad koju nijedna trgovina ne može utažiti. Možemo imati pun hladnjaka, opet osjećati prazninu. Možemo biti okruženi ljudima, osjećati se osamljeno. Možemo ostvariti mnoge ciljeve, a ipak se pitati je li to sve. Čovjek nije gladan samo kruha. Gladan je smisla, oproštenja, mira, ljubavi, nade. Današnje evanđelje počinje vrlo dirljivim prizorom. Isus je upravo doznao za smrt svog rođaka i prijatelja Ivana Krstitelja. Povlači se u osamu. Treba mu tišina, treba mu molitva, treba mu trenutak samoće. ali narod ga pronalazi. I što Isus čini? Ne govori, ostavite me danas na miru. Ne zatvara vrata pred ljudima. Evanđelist kaže jednu rečenicu koja otkriva cijelo Isusovo srce. Sažali mu se nad njima. To je pogled Boga na čovjeka. Bog ne vidi samo mnoštvo. On vidi svaku pojedinu glad, svaku bol, svaku suzu, svaku nadu. A onda se događa nešto zanimljivo. Učenici pred sobom vide problem. 5000 ljudi, kasno je, nema hrane. Njihov zaključak zvuči sasvim razumno. Otpusti narod. A Isus razmišlja drugčije. Dajte im vi jesti. Kako su te riječi snažne. Jer Isus i danas iste riječi govori svojoj crkvi. Nemoj samo primijetiti glad oko sebe, pokušaj je utažiti. Netko je gladan kruha, netko razumijevanja, netko lijepe riječi, netko oproštenja, netko samo želi da ga netko sasluša. A mi često kažemo isto kao učenici, nemamo dovoljno, nemam vremena, nemam novca, nemam snage, nemam darova. Brate i sestro, Isus ne traži ono što nemamo, traži ono što imamo. 5 kruhova i 2 ribe izgledaju smiješno pred tolikim mnoštvom, ali kad ih stave u Isusove ruke postaju dovoljno za 1000 ljudi. To je tajna evanđelja. Bog ne traži savršene ljude. Traži ljude koji će mu dati ono malo što imaju. Jedan osmijeh, jedan telefonski poziv, jednu molitvu, jedan sat vremena za bolesnika, jedan iskren oprost. U Božijim rukama malo postaje veliko. Danas crkva slavi Gospod Anđela, Porciunkula, blagdan koji je posebno drag Franjevačkom srcu. Prije više od 8 stoljeća sveti Franjo molio je Gospodina za jednu neobičnu milost. Nije tražio ništa za sebe. Molio je da svatko od koje iskrena srca dođe u malu crkvicu, Porciunkulu, posveti se Bogu, ispovidi svoje grijehe i obrati se, iskusi puninu Božijeg oproštenja i milosrđa. Franjo je razumio Isusovo srce. Shvatio je da Bog ne želi zatvoriti vrata svoje milosti, nego i širom otvoriti. Zato se i danas u Franjevačkim crkvama diljem svijeta slavi Porciunkulski oprost. Već više od 800 godina traje to veliko nasljeđe, poziv čovjeku da se vrati Bogu, da ostavi teret grijeha i ponovno osjeti radost oproštenja. Kao što je Isus toga dana nahranio mnoštvo kruhom, tako i danas želi nahraniti naše srce svojim milosrđem. Možda upravo zato ova dva događaja tako lijepo pripadaju jedan drugome. Kruh umnaža tijelo, oproštenje obnavlja srce, a čovjeku su potrebna oba. Zato neka današnji blagdan bude prilika da se zapitamo, što danas nosim Isusu? Svoji 5 kruhova i 2 ribe ili možda svoje brige, rane i grijehe? Što god donesemo, u njegovim rukama neće ostati isto. Jer Krist nikada ne vraća čovjeka praznih ruku, a Porciunkula nas podsjeća na još jednu veliku istinu. Božije je srce uvijek veće od naših grijeha i njegova milost uvijek obilnija od naše oskudice. Zato se ne bojimo prići Gospodinu. Ondje gdje čovjek donese malo iskrene vjere, Bog uvijek daruje puninu svoje ljubavi. Mir vama.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, Laudetur Jezus Kristus.